Malaysia bawa isu jera buron tas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sub Rantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian yang terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800,000 penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji DH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas ia bagi memperkukuh tadbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Keadaan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF University Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan DH dipercayai cakan kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi yang berbeza lah dan berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antiradah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien, selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program yang saya tengok selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Semporna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategik dalam Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Butterworth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ed Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Qasem telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP in Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim, termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

Pulau Borneo dengan ketinggian 13.435 kaki. UNESCO telah mengiktiraf puncak ini sebagai tapak warisan dunia. Tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda hanya di Mir FM Mesra Bermaklumat.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada pukul 12.25 tengah malam tadi. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Terdahulu, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekatan laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Baghaei memberitahu Defa Press bahawa Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memulakan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Berikutan konflik perang selama berbulan-bulan itu, Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz yang kini menjejaskan laluan perairan utama tersebut. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran di Pulau Kesem telah dimulakan dengan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan terjejas. Ketua Politik Hamas Khalil Al-Hayya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Amerika serta negara perantara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Angka korban dalam kejadian feri karam di Tasik Kariba, Zimbabwe meningkat kepada 68 orang. Feri berkenaan direka untuk 90 penumpang dan 5 anak kapal membawa muatan berlebihan dengan lebih 120 penumpang termasuk 12 kanak-kanak karam pada Selasa lepas akibat angin kencang, manakala 77 orang berjaya diselamatkan. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah perdamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Perella memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan tanpa memberikan butir lanjut. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil awal daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan tenis terbuka Master Cincinnati, juara Grand Slam 24 kali, Novak Djokovic tewas kepada pemain Argentina Thiago Tirante 6-2, 4-6, 4-6 dalam aksi pembukaan kejohanan yang berlangsung sengit. Tirante mara ke pusingan ketiga manakala Djokovic perlu segera bangkit menjelang terbuka Amerika Syarikat yang dijadual bermula 30 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Jom layan BTFM.

0: Biri FM Mesra Bermaklumat. Ya, Biri FM Mesra Bermaklumat. Terima kasih kepada anda masih lagi mendengarkan kami di Geng Pagi. Bertemankan Fasa di hujung minggu ini, hari Ahad 16 Ogos 2026. Selamat berhujung hujung minggu kepada anda semua. Dan juga kepada anda yang tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi di mana jua anda pergi pada masa ini. Jom kita cuba layan pemanggil di talian dulu. Mungkin anda nak menyampaikan salam di sini. Hello, siapa di sana?
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Aisha.
0: N.
1: Betul.
0: Betul. N.
1: Betul.
0: Lewat bangun N. Kami tunggu je N pukul 10 tadi.
1: Dia lewat kemas rumah, masak.
0: Oh, baju. Ya kak. Betul ke tidak? Semalam mesti tidur
1: betul.
0: Lewat kan?
1: Mana dah tidur lewat. Kerja lagi. Buat kerja lagi. Tadi salah.
0: Bagi
1: makanan.
0: Bagi makanan kucing?
1: Anak buah, bukan anak kucing.
0: Oh, anak buah. Saya ingat anak kucing tadi. Okey.
1: Memang ada di
0: sisi ni. Asyiklah, En. Okey, En. Dari tukau ke, En?
1: Dari tukau.
0: Ada hujan di tukau tak, En?
1: Malam hujan. Tapi sekarang tu, langit gelap buat lah. Tapi ribut je lah.
0: Ribut saja?
1: Oh.
0: Nggak bisa pula saya dengar tu. Sekejap dulu. Okeylah, En. En, salamnya, En. Ditujukan kepada siapa, En?
1: Ditujukan buat DJ Pas je lah. Minta lagu,
0: DJ. Okay? Lagu apa tu, En?
1: Lagu dari Mana Ada Hati. Cuba DJ cari.
0: Lagu apa tu? Lagu apa, eh? Mana Ada Hati, Ada Jebat? Okey. Kalau sempat nanti kita mainkan, En, eh?
1: Okey,
0: terima kasih, En.
1: Sama.
0: Ya, itu dia, En dari Tukau baru saja menghubungi kita. Okey, dan juga kita nak dengarkan lagu ini dulu. Lagu permintaan daripada rakan kita ini. Livan Doh Kayan, Joli Jengan. Okey, kita dengarkan dulu untuk pagi ini dalam Geng Pagi. Selamat pagi kepada anda. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terus kekal dengarkan kami di Geng Pagi. Hanya di Geng Pagi.

Free FM. Mesra bermaklumat. Game pagi Ya, 11.52 minit pagi ketika ini Fas masih lagi menemani anda. Kurang daripada 8 minit sahaja lagi untuk anda semua di Geng Pagi di hujung minggu ini, 18 Ogos 2026. Mungkin dah ada hujan di tempat kita orang kan. Fas nangga dekat Met Miri tu, nangga macam ramalan cuaca kat situ, macam berkenu, macam jalan Penbonio, Taman Negara Lambe, macam dah hujan sejak tu kan. Miri pun ada kawasan macam dah hujan.

0: Alarah Jaki Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokai tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nainya mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat-salat tim, salat tim. Temu mau bawa ring. Enang apa ring? Bahi mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pi kak temu hajan teh ha baleh teh tegu kak hitup. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyeman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh pi tak pahat lalek sang biti kenan peprah bukong gareh.
0: Salat-salat tim, salat tim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek-lalek maru atak anak kupi putung do. Duin atak tua teh. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula teh.
0: Wai, temu apa ring?
1: Oh pa tangguh mih nyak mih bising deh. Tebeleng gula tua halam atak kupi alang imna teh. Melegah men o gula nang tak tek dua lang kere ni lebuy.
0: Wai, temu apa ring? Tuh, tunggu mamu pun ada yuk. Yuk jarun aku eh. Manju jalak ni ring tim. Salat tim, salat tim, salat tim.
1: Deh, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemamin. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

saya Pesuk Menit Tamlim, Alangkenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih tamani. Mang hadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok, berhubung hadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maok tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maok tahnia, maok sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainahna medical check up dahin sedia ubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah naa nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahina hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau naa tainah belajar nah nginah kalau nayuli naa jadi barisan lapisan pemimpin daleh tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejedah hei kunyi Fredly Van, alam dengah lebih radio kaya Nek Miri FM. Unak loh batang dengah. Kesusasteraan perlu piah dahin pengjam marung digital dahin AI jatuh boh karya daleh tam. Sarawak ngenap tusah jerebu kenan daleh baji and gri hak peringkat ASEAN. Pelitah netap 22 jam pandara matan nguyo atak pala kelunan alenggak tusah jaka dau taga. Ani lim dengah. Pembangunan bidang kesusasteraan perlu piah dahin pengjam marung digital dahin kecerdasan buatan AI. Tengah tani, ena jatuk anan jeleng tek dahak tebin nyamumun. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Menglan, tuk anan nusik tua tubuh karya sastra daleh ani bi lahuh maok awang mendahak alang maring tawin alam bidang ani pala peringkat usun tanah. Anih dangan pelaung ngejeloh animasi, filem bekek, norepah muzik. Ihak baranunan alam kalung dahuna alangan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Basak Teguh Peng Pahlung Kuman Malam dahin Mejai Prize Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Peringkat Kebangsaan ke-40 Duman 2026 Hak Kuching. Khalid Hussein Tuah Men Sarawak menang lubunji ngejeloh puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Tusah jerebu kenan daleh baji alang jadi hak Sarawak perlu pelalau anggeri tengaran hak peringkat ASEAN ja ilau alan alang sayu ngetnang tusah alang jadi kenan tokanan. Timbalan Premier Dato' Abang Douglas Ugah Embas Barak tukanan sang anggeri taipala jawatan kuasa pemandu menteri-menteri kecil ASEAN marung layan telikin amsayu kenan lisun alang nai mendaleh bahji. Kena Kementerian Sumber Asli Dahin Kelestarian Alam alang lawah Malaysia alam jawatan kuasa anan sang bara marung dahok sadang dahin ketah alang an Sarawak Telungak. Iha lahu ngendap ngawan pihak Kuala Baram an ala bahat avin awituan hanganan tutung deng nalisun tepala Brunei. Alam tokanan Sarawak uakai jana operasi pembenihan awan ena dahin kerainih alam ilo jaka alang sayu jamanau tokanan. Iha baranunan benuh pelaung hadui mejai prais petading hadui usu peringkat negeri hak Kuching. Alampang alang piah Dato' Amar Douglas alang lahuh pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak Barat pelitah o netep alam tipuh padara 22 jam ja maten nguyo atak mendahak alang gak tusah petgu jakat agak. Jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian dahin Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bandar Jebab anakai ja pelalau tematan nguyo atak mendaha alang amte atak. Ya bara jaka 22 jam anan anitung menuh ala aduan dahin nguyo atak perlu pelalau anatan tepala daha alang na aduan. Alam tokanan Jabatan Kebajikan pelalau matan nguyo atak mendaha alang perlu atak. 2,663 aso uk vaksin dahin microchip ngejeloh program vaksinasi rabies tusah bayan hak miri. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Sin Bara tengayat mihat hadui mauk vaksin ani perlu ena tutak janjingan komuniti men perah rabies. Program alang ena dua hangun jimigu ihati hujung migu anan na kelunan alang hipun asok melai geri asok dalok ala vaksin dahin microchip alang amtusah bayan ngejeloh unit veterinari. Ihalahu akai lim alang hipun asok ja ala havahanan geri asok ala vaksin dahin dengan nelanak ngejeloh microchip. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Anan lahu ngena pasan ayat miri amtek prah rebis alang perlu hadi peji menlim pihak dahin nusik hak peklung pelitah tua. Program alang piah seng enna megak te 22 adahin 23 de bulan saya adi matoh man pukun pitan jihma atang pukun pat lewi ha taman awam miri. Dengan hani an pahmau man Radio Kayan Miri FM. Jila ke pakai motosikan matai menuh tawin dalam tusah alan-alun ha alan matang, batok pitan, kucing malam di. Kepala Polis Daerah Padawan, Pemangku Superintendent Barry William Bara, tusahanan jadi kio-kio pukul 10 malam di. Tegu Muhammad Salihin Saiful Yazan, 35 duman umun alam anau nak menmatang tai palapasan. Iha an pasaya tenyayang pala alan bahji, ampaya niha tenetung ji mutusikan alang nanyura menunan. Laki anan ga ayak lan tatah kahong nak, dahin an menglan pelalu matai te ngavananan. Kelunan alang petung dahin na anan iha ti ji laki umun 23 duman, mavak te batung nak dahin kerani anna baha umar prahaya Sarawak. Kes ansiasa New Section 40G bakah ji Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pulu Tusu. Operasi Maram Apui Tutung Tuan hak Jalan ke Jatau Lingga Sri Aman an pejoh dau ani menuh masuk dau ke Tusu. Kiok-kiok 65 hektar men saya puluh hektar layang ngavan alang tutung uhdang an arem atang lebih dahlam di. Nyoh daho bara alang naiman gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak 25 hektar layang ngavan alang tutung ampayan an arem. Operasi doa ni pejoh mano hadui maram apui hak kuri-kuri sektor pakai pemata murah kahu mata dahin na firebreak. Operasi lahu nelungak ketah amtek ngavan ala atak medih dahin ala nak pujan. Makap dengah lebih ni akbasa batang dengah jihangun laan. Kesusasteraan perlu piah dahin pengjam marung digital dahin AI jatuboh karya daleh tam. Sarawak ngedap tusah jerbu kenan daleh bahji anggeri hak peringkat ASEAN. Pelitah netep 22 jam padara maten nguyo atak pala kelunan alenggak tusah jaka dautaga. Nunanah dengan lebih Radio Kayan Miri FM alangan Monica Gary Usang menamin dengah RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Sarawak yang didarih lang hipun lebanan bangsa adat Lali dan adat Aser. Taklam aturan mayat dalam Sarawak, alang berhusun loh yang di Pertuan Negeri, Wanat Jureh Premier. Layang dalam Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab hukah kelunan Sarawak alang anna taklam duman 2024 yakna 2,737,105 loong. Dahin nun reti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan yakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemip yang nak hak Malaysia Timur. Tempat hak barat laut Busang Borneo berkateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benci timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang nak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak kena Kuching. Jipa seraya alang tek taklam dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan menlim hadimaya dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak kena 22. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Aman. Dahin, awi tamhineng map dalih Sarawak yakna petep garis khatulistiwa, petep beluak map dalih usun tanah. Dalih alang tek petep garisan khatulistiwa ni hagel nak putung duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lebaan-an urip urok kayo dahin tulang alang murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah tekep entam puboh atang hiran-hiran.

Oke, keren nih hati tepat pukul 46 menit. Aku palo segeri tanpa lepejau alam segmen Tam Leviani. Yaitu segmen dengan halang nih menhawang dale. Dengan alang nolah sangkusi menitam yang tiji dengan alang Diamond Amerika Serikat ya. Tina teji nyipa penganan alang aruna hati 2.44 meter hati tawi tutung alang jadi alang NASA te sayak kelas alam ji umah sekolah menengah men utulan anandi takau men ngawan bakah nanti lalu hati pelalau kira terbalik lurui pemanas lampu pemanas ati upis bomba forest barat pasukan lelok peralau tai pala sekolah menengah forest menu ala dah buka tetok tutung ana jadi pukul 22.30 di minit cihima daupat ya tegur datang ngaban ana dalam bomba menglan hati te sistem maram apui ala u aktif tai maram tutung ana lahu dalam upis bombanan te pesuk nyipa ni jakat dalam masuk alam tilung kelas anandi. Dalam membalahu pelalau dang takap nyipa anan lahu melok nak alam ngavan tahanan jaki empayan dalam mejai nyipa ni di menaha alam hipun nak jadhagri uli ya. Lahu tutung anandi dang endaha aram dan nusi katega alam jadi alam tutung anan. Okey nana ji dengan alam unaloh dengah alam naiman Amerika Serikat. Dengan halang kedua sengkus

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat kumabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no ko koredo, aku serah.
0: Roslina.

0: bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari YFM.
1: Terima kasih menuju kita di mendiang ke radio engkau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat engkau ke pemadu baru RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan engkau cerita TV semina ba RTM RTM klik rtm.gov.my.
2: Lima hari radio kita muka uliah dengar ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
3: Sada lemah YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mankelo alang napang
0: Joli Jenar.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sewa.
0: Roslina.

program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekadiatur ngeng kaum konsert begulai ngau

Siko Dembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tu ialah dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli Jenar.
2: Jia li kap koredo, jia no kap koredo, aku serah.
0: Roslina.

Ansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Usaha memperkemasterbaik urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ada di parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu kepada pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jenar.
2: Jian lingkap koredo, jian noko koredo, aku sewa.
0: Roslina.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli Jenar.
2: Jia li kap koredo, jia no kap koredo, aku sebab
0: Roslina.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jian likap koredo, jian no kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau anik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari